Figaro! Vinta! Figaro! Vinta! Figaro da! Figaro nord! Figaro da! Figaro nord! Figaro links! Figaro rechts! Figaro rechts! Figaro rechts! Alles doch her und ich bin der Blitz und ich bin das Verkorn und der schöne Welt! Und der schöne Welt! Und der schöne Welt! Und der schöne Welt! Und der schöne Welt! Abro Figaro, bravo, bravissimo! Abro Figaro, bravo, bravissimo! Ich hab die schönste Kunst der Welt! Ich habe die schönste Kunst der Welt! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la